قدرت سنا قدرت پاو سکسار قدرت پاتالی آکاسی قدرت سرب آکار قدرت وید پران کتیباں قدرت سر ویچار قدرت کھانا پینا پہنن قدرت سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت دی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابان قدرت پاؤن پانی بیسن